glavi, a sunce nas prži. Ona me čvrsto za majicu drži i kaže mi, dragi, jako mi je stalo da me bar jednom

je htjela i ja je jesam, mi smo se dobro pa šta. Sunce nas peče, a koža nam cvrči. Njena se ruka u mojoj ruci grči i kaže mi dragi, hajde dobar budi, pa me još samo jednom

raspored za sutra i sat. Pogledaj kroz prozor, ne diraj novine, piše da negde je rat. Zatvori knjigu, isključi radio i peć, ugasi svetlo jer sam se spustio

Bihać. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Marketing.

0: Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing.

0: Nuna je da se jede.
1: Nije li to voće ili povrće?
0: Povrće. Ja ne znam šta je dunje. Voće. Dunje imam tamo na drvetu kod moga auta Škode na parkingu.
1: Šta bi bila dunja? Šta misliš, je li dunja voće ili povrće?
0: Voće.
1: Šta je dunja?
0: Ne znam. Voć. Dunja je neka voće koja ima neki lješnjak unutra, neki narandžasti dio od bundave. Izgleda kao ptica, ima sve dunje u nekoj prodavnici, znači.
2: Labut je, ja sam išao, a nešto sam ja bio išao. U Zagrebu Soroški vrt da vidim sve životinje.
1: I jesi vidio labude?
2: Da.
1: Kako je izgledao labude?
2: Lijepo. Imao je crno, crno i velika krila je imao.
1: Super.
2: I veliki kljun. Crna i patka je. Izgleda meni kao patka.
0: I Lek i bijel.
2: To je jedna ptica koja živi u vodi.
1: Da li je to mala ili velika ptica?
2: Velika. Kakve? To bijela.
1: Bijela.
2: Mm-hmm. Ja imam jednu igračku kod kuće. Labude plivaju i onda kad labude fino plivaju, onda...
1: Što misliš, je li labud mala ili velika ptica?
2: Velika.
1: Kako izgleda?
2: Izgleda bijela.
1: Šta ima dugačko?
2: Rat. Labud živi u vodi i on je bijel.

0: Trener kada je vješpaš.
1: Trener kada se buči majca.
2: To je nešto kad daje topličinu. Kad treniramo.
3: Trener kada je kad ideš u posao.
4: To kad ideš na trening.
5: Jel imaš ti trenerku neku omiljenu koju voliš nositi?
4: Da.
5: Kakva je?
4: Imam bijelu za crčenje. Ja oblačim tajce.
5: Ti ne nosiš trenerku?
4: Ne. Trenerka. Ja imam trenerku za trening i onda je obučem ponekad.
5: A šta ti to treniraš u svojoj trenerki?
4: Treniram košarku, treniram nogomet i malo trčimo i malo se pretvaramo da Spiderman kad ovako udamo.
1: Oblačimo. Trenerka je mama već kupila.
2: Kad pućeš kad je jesen.
1: Trenerka je da kad bez veze se obučeš i kreneš.
2: Trenerka je samo... Ja imam trenerku.
1: Ja nemam tako odjeću.
5: Ne voliš trenerke?
1: Ja volim da jašpam, ali ne da plešem, samo da jašpam.
5: Da li ti imaš trenerku?
1: Da.
5: I kad obično oblačiš trenerku?
1: Bilo kad.
5: Znači voliš nositi trener?
1: Da.
5: A zašto?
1: Zato.
5: Su udobne?
1: Da, i sviđaju mi se.
2: Trenerka kao šort za jesen, ljeto, zima, proljeće. Znači, to je davne u semnici i ona je kao za nešto obući, kao nešto staviš na nogama ili koljenama i svašta nešto.
1: Šišmiš je mi, miš.
2: Šišmiš. To je neki miš koji maše, koji leti. Kad je mrak, imaš se neki šišmiš od ti, možda bude grandpa, jel? Izgleda kao crno, a pi...

0: marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing.

0: Putuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
1: Jednostavno eki.
2: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Marketing.

0: Preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
1: Jednostavno eki.
2: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležajke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 dotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Marketing.

15:43, dok Dino Merlin pjeva u programu Najboljeg radija, mi vam želimo dobar dan. A dobar dan žele vam Muhamed Murić i Sanela Šarić. I danas dvoje smo danas sa vama u okviru poslijepodnevnog dijela programa. Na samom početku nekoliko riječi o vremenu i stanju na putevima. U Bišću ugodnih 26 i trenutno sunce. Bilo je i sunca i oblaka i kiše u prijepodnevnim satima. U drugom dijelu dana, kažu, postoji mogućnost za po još koji pljusak. Otprilike slično vrijeme nas očekuje i sutra, dakle sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, a tokom noći sutra u Bosni mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, temperatura možda koji stepen viša, jutarnja će se kretati od 10 do 16 stepeni, a dnevna ide od 23 do 29, na jugu do 33. Kada su u pitanju putevi u Bosni i Hercegovini, pojačana je frekvencija saobraćaja, naročito u gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i naravno molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Ajde kad nas je

marketing. Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije

0: marketing. Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@jabus.ba. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: i vlada u cijelom kampu. Kao što sam rekla, sve je spremno za svečano otvorenje, a ono će početi u 20 sati i 30 minuta. Trenutno traje tonska proba, možete da čujete, ali nadam se da čujete i mene, ali i našeg sagovornika. S nama večeras u društvu i gost dnevnika jeste vršilac dužnosti direktora Nacionalnog parka UNA, gospodin Amir Kosović. Direktore, dobro vam večer.
1: Dobro večer vama i dobro večer vašim gledalcima.
0: U 20 sati i 30 minuta počet će svečano otvorenje UNA regate. Je li sve spremno i za njen zvaničan početak?
1: Pa jeste. Još su neke sitnice. Vidite da iza nas užurbano. Muzika je tu, isprobavaju, malo slabije čujemo, ali za 20-30 sve će biti spremno.
0: Moramo pohvaliti i djelatnike Nacionalnog parka koji ovako užurbano rade i da bi svi gosti koji večeras ovdje dođu, ali i učesnici što je najbitnije, bili zadovoljni.
1: Naravno, velika pohvala za sve uposlenike Nacionalnog parka koje su stvarno dali dodatan napor da bi uspjeli organizirati na ovom nivou 52. internacionalnu unsku regatu.
0: Dobro, otkud sve imamo učesnika?
1: Pa najviše učesnika je naravno iz naše zemlje i iz zemalja iz regiona, mada smo tu već sreli i ljude iz cijele Europe.
0: Dobro, ono što će večeras nakon oficijalnog dijela uslijediti jeste dobra zabava, mnogo je bihačkih muzičara tu, međutim podrška vlasti je jako bitna i oni će se večeras

Vratim ujutru u dva sata, opet prija 7 sati dođem u moj kabinet. Šta hoću reći? Isto tako očekujem od mojih saradnika i moram biti iskren. Svi moji saradnici u potpunosti odgovaraju svojim zadacima. To znači u potpunosti su profesionalni, kvalitetni i meni nije jasno.

0: Vi slušate
1: Folk Talk.
2: Ovo je radio Unsko-sanskog kantona.
3: Radio za sve vas.